Gisela, kitaba nga gawe utando lomtilili tando utando tililiti utando.